ana m ekene Igbo dum, Igbo niile bụ Igbo, ịnọ n'ọgbọmọsọ, ịnọ n'agwarịrị, ịnọ na Shaki, ịnọ na ikpakpo, ịnọ na Okeamu, ịnọ na Isenyi, o nwere ebe Igbo na-anọghọ. Dịka gị nwa bụ onye Igbo, ana m asị n'ọdebe nso ka ntụnye gị asị na nsi olu, maka na asị na m ọkụ dị ebe ọbụla anwụrụ si apụta. O nwere ihe na-eme na oge ụwa ndị Igbo kwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ elekere atọ wee lụọ elekere anọ, maka na ana m anọ ebe a. Olee ihe m na-eme? Ana m ebuni asụsụ Igbo elu etu ọbụla o si na dị, maka na onye biliri ọtọ maara ebe ọ na-eje. Mgbe ọbụla m batara ebe a, o nwere ihe mbunuche. Ihe mbunuche bụ ka asụsụ Igbo ghara nda mmiri. Nya ka m ji eti mkpu na-etiti mkpu ike na-asị, nwa afọ Igbo bụ onye Igbo. Oge dị etu a bụ oge e nyere anyị dị ka ndị Igbo ka anyị wee na-akwado onwe anyị. Wee na-agwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a na-asị dododo, bata ọsọ enyemaka, maka na ihe anyị na-eme ebe a ndị obodo ọzọ na-emie, ha na-akwado onwe ha. Mana wee na-agwa ndị Igbo, olee ka ị ga-esi kwado? Kpọọ m n'ekwentị, ngwa gị ka ị ga-esi kwado ihe anyị na-eme, maka na ọ dị mma ndị Igbo. Ị chọọ ịma ọkwa, unu na-eme mmemme ndị obodo unu, ị chọọ ịma ọkwa, m ga-amara gị ọkwa ebe a. O nwee ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ nke bekee na-akpọ advert, m ga-emere gị nye ebe a. Ọ bụrụ abụ na ya ihe ị na-eme ga na-agasịrịrị were, maka na redio ọbụla nọ n'ime Oyo steeti, nke a West Radio, mmadụ pụtara karịrị 1.8 million na-ege anyị ntị n'ime Oyo steeti. Ama m na ihe ị na-eme na mmadụ ga-egu ya, na-eti mkpu ebe a na-etisie ike, ihe ị na-eme ga na-aga sịrịrị werere. Onye na n'onu ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando, ọ na-apụrụ agụ ihe ọ kpụ n'ọnụ. O nwere ndị m ga-ekene tata, mana gị nwanyị na-ege ntị, o nwere ihe ị ga-eme. Ọwụrụ ahụ na ị na-akwado, mana ụwa ndị Igbo, ihe m na-eme ebe a, m ga na-eti mkpu na-etisi ike, ọwụrụ ahụ m ga na-ekwu maka ihe ị na-eme, mana ị ga-agba mbọ na-ege ntị dịka nwa afọ Igbo ka ị mara ebe a sụrụ asụ debere ọdụ, maka na dimkpa tachaa akụ ahụ ichere ya.

0: izu ụka gara aga anyị na-eme gwa ngwa ngwa maka na gwa ngwa ngwa ma nwa ndị be anyị akpụgo m n'ekwentị sị m na ọ na-enye aka iji wee mụta ihe dịgasị iche iche a na-akpọgasị ọtụtụ ihe n'ala Igbo. O nwere ndị na-etiri anyị mkpunye gwa ngwa ngwa m mmadụ dị ka Alex Tex, ọ na-ịma na ịrụcha ụlọ, ịrụcha nnọọ ụlọ. O nwere ude bekee a na-ete n'ụlọ, ụlọ awụrụsọ mma. Alex Tex na-eme opent. O nwere nke a na-akpọ satin, nwee mat, nwee emulsion, nwee tescote, nwee stuko, nwee gloss. Ịrụcha ụlọ, chọọ ka ịchọ anya mma, ka ete enye mmanụ bekee gakpụrụ nwoke a. Ọ maara ya iji ude bekee eme ụlọ alụrụ arụ. Nya bụ onye izizi. Onye nke abụọ wụ onye na-azụ ọchịchị gọvanọ n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara APGA, Salami Bolagade Tajudeen. Ọnya wetere ihe nyere ndị na-akpọ n'ekwentị, ndị na-aza ajụjụ n'oge dị etu a. O nwere ndị niile nwetere akwụkwọ ezigara ha n'oge n'izu ụka gara aga, biko achọrọ m ka unu kpọọ n'ekwentị dododo, maka na onye mere ihe nya kene onye mere ya na kpọọnụ n'ekwentị kene nwoke a na ọnya wetere akwụkwọ ezigara ndị zatara ajụjụ n'ekwentị. Onye mere anọ ebe a ugbu a wụ Ifechukwu de Nwanje Agwane. Ọ na-akwado mmemme onye ọbụla chọrọ ịgba akwụkwọ ma ọ chọọ mme ihe bekee na-akpọ introduction. Ọ ga-emere gị nye ọfụma ebe ọ dịkwu. Biko kene ndị Igbo tupu wepụta ihe mbụ wee bịa tata.
1: Igbo anyị oge ọbụla ka m na-ekwu Igbo bụ ofu. Onwere ebe anyị fụ nwa anyị, onwere ebe anyị nọ. Anyị si a na-abịa, anyị kpọha n'ego, nwa ga-amaga na onye Igbo ka anyị bụ. Ya ka m ji bata n'efife ni asị m efife ọma nụ. Ị nọ n'ebe ọbụla, ị bụ onye Abịa, ị bụ ụmụ ahịa, ị bụ ndị ngwa, ebe ọbụla unu nọ, efife ọma nụ. Nna anyị agwago unu na abụ onye na-akwado ịgba nkwụ n'etiti ndị Igbo n'asụsụ ọzọ. Anụ m ekwukwa okwu. Nna anyị, aya m ekene gị oge ọbụla anyị na-eweta ebe ni na-agwa ndị mmadụ ife m na-eme, na-ekwe ka m na-ekwu okwu. Chukwu ga-anọnyere ọma hapụ yo ụna amaga afa m ofela dị eme mikpọ afa m mụ bụ Ifechukwu de Nwanjụ Agwani, nwa ndị kwe ka m kwe, nwa ndị okwu ego, okwu udo, okwu ọma.

okwu ihe njibe tata ịma na anyị ka nọ na mmemme gwa ngwa ngwa m nke anyị ji bịa tata dị iri na ise ka ọ dị ịkpọ n'ekwentị ugbu a, mana achọrọ m ndị niile ezigara akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị kpọọ n'ekwentị ugbu a ka a mara na ozi eziri anwụrụ ọkụ na o ruru enigwe aka. Kpọọ n'ekwentị ugbu a ka a mara na ị nwetara ihe anyị zitere gị, maka na ihe anyị na-eme ebe a bụ tokudu ihe bekee na-akpọ integriti. Ihe ọ bụla anyị kwuru na anyị na-eme, anyị ga-eme ya. Agwago m unu mmadụ na-abụọ na-akwado ihe dị etu a, nke ma ọ bụ onye na-ege m ntị ugbu a bụrụ nwafọ Igbo, ị chọkwa anyị na-akwado ihe anyị na-eme etu a ka m ga-esi na-ekwu maka ihe ị na-eme. Ikwu anyị ji beta ata gwa ngwa ngwa m, ọ dị iri na ise. Ị were otu ọnụọgụ ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya zata ya, anyịsi ebe a pụọ. O nwere ike ọ bụrụ tata ma ọ bụrụ echi, o nwere ike ihe a ga-ezitere gị iji wee gbagoo ume.

0: Hello? Hello? Onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Nwada Ngozi. Onke challenge? Nwada Ngozi challenge.
1: Ọ dị mma. Nwada Ngozi, o si challenge akpọ. Gịnị ka ị chọrọ, Nwada Ngozi?
2: Nke abụọ.
0: Nke abụọ.
2: Nwanne di m nọ na Kenya nọ ebe
0: a.
2: Nwanne di m.
3: No.
0: Ọ dị mma.
2: Daalụ si m na-ewu nne.
3: Kaka ime.
0: Gee ntị Ngozi challenge. Ajụjụ nke abụọ bụ gwa m ụbọchị ahịa ọrịa ole dị n'ime ọnwa Septemba. Ahịa ọrịa ole dị n'ime Septemba. Nyawu nke bụ ụbọchị ahịa afọ ole dị n'ime ọnwa Septemba. Ụbọchị ahịa nkwọ ole dị n'ime ọnwa Septemba. Ị nụrụ ajụjụ a?
2: Ahịa ọrịa ise dị n'ahịa ọnwa Septemba.
0: One?
2: Ise.
0: Mba, ọhụghị ise. Jenny na-enye n'ọfụma. Ọ bụghị ahịa ọrịa asatọ dị n'ime ọnwa Septemba. Ka nyere gị aka, ahịa afọ ole dị n'ime Septemba? Afọ.
2: Asaa.
0: Nkwọ?
2: Asatọ.
0: Nkwọ bụ asaa. Ngozi. Nkwọ bụ asaa. Ịṅụrụ ngwọ na nkwụ na-abịa. A ga-esere gị akwụkwọ. Onye gbaa mbọ akụọrị ya aka. Ahịa iweta ya ka nzagoro onye na-akpọ m ugbu a. Hello? Onye na-akpọ m?
4: Gbede na-akpọ m.
0: Nzube, ị nwetara akwụkwọ e zitere gị?
4: Wetara m akwụkwọ ekele n'ụlọ onye ziri ya ọmụmụ n'otu ịpụta mmaju kwuru mmaju.
0: Gari nke ị chọrọ, Nzube?
4: Mgbe m nke iri na ofu.
0: Iri na ofu. Nke iri na ofu bụ ekwentị ọfụma. Ndị Igbo na-akpọku Chukwu Okike Abiama. Ndị Igbo na-akpọku Chukwu Okike Abiama. Ndị Juu na-akpọku Chukwu Okike Abiama. Onye bụ Abiama?
4: Chukwu Okike Abiama.
0: Onye bụ Abiama? Ndị Igbo na-ekpe ekpere, ị ga na-anụ Chukwu Okike Abiama. Onye bụ Abiama?
4: Chukwu Okike Abiama, ha bụ Chukwu Nwa na.
0: Biko, Nzube, a sị m na ndị Igbo, ọkwa ị na-anụ ma ndị Igbo na-ekwu Chukwu Okike Abiama, ị na-anụ ya? Mana ịjụ ha ajụjụ sị ka ị mara onye bụ Abiama a ndị Igbo na-akpọku ma na-ekpe ekpere, a sị biko Chukwu Okike Abiama mere anyị ebere, onye bụ Abiama? Biko kpọghachi azụ, Nzube, kpọghachi azụ.

0: Hello.
1: Nwada
0: onyinye. Nwada onyinye. Nke na-akpọ, gebe isi akpọ. Nwada onyinye, biko, gari nke ị chọrọ?
1: Nke itoolu.
0: Itoolu. Itoolu.
1: Ngwa
0: gee ntị. Nke itoolu owo, n'ime akwụkwọ nsọ, anyị chọrọ ịga n'akwụkwọ nsọ ugbu a. N'ime akwụkwọ nsọ, gwa anyị ihe bụ ọrụ ndị ozi. Ọ gịnị bụ ọrụ ndị ozi? Nke mbụ. Nke abụọ, ọ gịnị bụ abụ akwa? Nke atọ bụ, ọ gịnị bụ ọpụpụ?
1: Ezatarịa.
0: Ezatarịa, daalụ.

Hello, onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Biko kpọghachi azụ, kpọghachi azụ. Ọ bụ n'ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị ka nsagodo onye a, mba, ka m bịa, ana m abịa, Nzube jiri nwayọ, ana m abịa, jiri nwayọ, Nzube jiri nwayọ, jiri nwayọ. Ọ bụrụ na ugbu a ka ibido kpọba anyị n'ekwentị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-erute gị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele State, Alaafia Avenue. Ebe a ka ihe na n'ugbu a si erute gị ntị. Kwata ụzọ ọ bụla ma ọkụ elekere atọ wee lụ elekere anọ. E were otu awa nye ndị Igbo si biko dododo were na oge dị etu a na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esiri unu mma. Wee were oge dị etu a wee na-ewepụta atụmatụ ndị Igbo anyị ga-eji wee mata ihe a na-akpọgasị ihe ụfọdụ ndị Igbo. Maka na iji ebe ndị Igbo na-enwe ọgbakọ. Ị ma ha ma ọ gị na ndị China na ma ọ gị na ndị Canada ma ọ gị na ndị Britain, ihe ka na-anụ ụgbọ. Nna biko, achọrọ m make contribution. Achọrọ m ka m echenje circumstances a. Achọrọ m ka m state my position ka onye ọbụla mara ọkwa Igbo, ọkwa ndị Igbo. O nweghị onye Fulani n'ebe ahụ, ọ ndị Igbo, ndị Igbo. Mgbe wepụta oge dị etu a, wee na-asị ka a na-egbughe nkenke, ka ndị Igbo anyị mara ihe a na-akpọ okwu dị aṅa n'asụsụ Igbo. Nya ka m ji wepụta circumstances wee ọnọdụ. Opinion wee echiche. Supervisor wo onye nlekọta ọ bụrụ na ịchọ ntụ Igbo ọgbado gị ịchọ ọ bụrụ na ịchọrọ nkwu onye nlekọta ịkwụsị na supervisor kwue na onye nlekọta ọ bụrụ na ịchọrọ nkwu maka nyaka ji wepụta gwa ngwa awo oge Igbo ji amụta maka na ihe dị m oke mkpa ugbu a wo ka Igbo anyị asụsụ anyị ghara nda mmiri nyaka ji eme gwa ngwa gị ma ọ bụ onye na-ege ntị ị nwere ike ịkwado ihe anyị na-eme ịkpọ m n'ekwentị. M ga-abịa mụ na gị anọkọ. Olu na-eme mmemme dị iche iche dịka ndị Igbo. Unu kpọọ m, m ga-abịa mụ na ka nsagodo onye na-akpọ m ugbu a. Hello? Hello? Hello? Biko kpọghachi azụ ihe a iji akpọ, ọ na-eme ezigbo mkpọtụ.

0: Hello.
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
1: Nzube na-akpọ Chiazu.
0: Nzube? Gee nke ị chọrọ Nzube.
1: Ayọrọ m nke isii.
0: Nzube, nke isii, ajụjụ dị na nke isii wụ, gwa m ihe bụ eriwe enyeghị nwata.
1: Eriwe enyeghị nwata. Ihe bụ
0: eriwe enyeghị nwata. Eriwe nya bụ ihe anaghị enye nwata. Olu na omume Nzube. Eriwe nya bụ ihe anaghị enye nwata. Nwata ya nọ ebe ahụ a na-eri ya anaghị enye nwata. Ka o si na dị, onweghị onye ga-enye ya nwata ka o rie. Ngwa, olu na omume. Ọ bụrụ gịnị? Oge a bụ oge anyị ji akparịta ịmago ụka na-agwa ụmụ anyị nke bụ eziokwu. Onye na-akpọ m? Hello?
2: Hello?
0: Onye na-akpọ m?
2: Ọnwa Ada Njọsọ na-akpọ Chigazu. Achọrọ m ịjụ sị gwa na ihe bụ Chukwu Abiama.
0: Ihe bụ Chukwu Abiama wụ God of Abraham. Abiama wụ Abraham n'asụsụ Igbo. Abiama. Gịnị kpatara na ikwu ihe? Ịnụ ka ndị Igbo na-asị Chukwu Okike Abiama. Ihe ọ pụtara wụ God of Abraham. Abiama wụ Abraham n'asụsụ Igbo. Ọ na-egosi na ndị Igbo si agbụrụ Juu wee pụta, maka na ebe ọbụla a na-ekpe ekpere ị ga na-anụ Chukwu Okike Abiama. Abiama wụ Abraham. Ịnụgị ya? Daalụ. Maka ndị na-esi ọnwụ si ndị Igbo amaghị ebe ha si, anyị ma ebe anyị si, anyị si Juu wee pụta. A na m eto na nwata n'ala Igbo, nụ ka a na-asị Chukwu Okike Abiama, na-asị onye bụ Abiama a na-akpọku mgbe ọbụla. Maka na e toro m n'otu ọcha Aguleri, ebe a ka nọ wee mụ m na-anụ Chukwu Okike Abiama, na ebe m si wee pụta ụwa Chukwu Okike Abiama, wee mere ka m mara onye bụ Abiama a na-ekwu, ọwụla Abraham. Ọ bụrụ na ugbu a ka ibido kebe anyị ntị, anyị nọ n'oge gwam oge ụwa ndị Igbo. Kpọọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000. Chetakwa na m gwara unu sị na onye zata ajụjụ a na o nwere ihe a ga-ezitere gị, mmadụ naabọ wetere akwụkwọ a na-ezigara ndị be anyị zatara akwụkwọ a. Ka nsị gado onye a na-akpọ m n'ekwentị ugbu a. Hello? Onye na-akpọ m?
3: Maazị Chidera.
0: Chidera, olee ebe isi akpọ? Olee ebe isi akpọ?
3: 110.
0: 110. Ngwa, gịnị ka ị chọrọ? Biko, kpọghachi azụ. Chidera.

0: ọnụ ugbu a ka ebiri ekeve ntị anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na West Radio 89.2 FM. Onye na-akpọ m ugbu a? Onye na-akpọ m? Hello? Nwa Ada Ngozi na-akpọghachi azụ. Ị nwere ike ịza ugboro abụọ, Nwa Ada Ngozi. Gịnị ka ị chọrọ?
1: Nke isii.
0: Nke isii. Ekwentị ka ihe. Mba. Ijego. Nke isii. Ọ nwere onye ajụrụ ajụjụ nke isii. Were ọzọ.
1: Mgbe anya m nke
0: iri na abụọ. Nke iri na abụọ wụ. Ihe dị na nke iri na abụọ wụ. Ekwentị. Ụbọchị ole ka ndị Igbo na-anọ ma nwaanyị mụchaa nwa nwoke tupu ebe ya ugwu? Ngozi mbanụ. Ịdarị adanyụ ọkụ. Ndị Igbo na-anọ ụbọchị asatọ ebe nwata ugwu. Ije na akwụkwọ nsọ nke Luke, ọ dị ebe anwa. Ụbọchị asatọ ka ọ na-anọ ebe nwata ugwu. Ihe a na-egosi na Igbo si na agbụrụ Juu wepụta ụwa.

0: unu ugbu aka ibide gebe ntị cheta mata na anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo kereta gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM kwa tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee were kere anụ. Ana m ewere otu ebe a na-eme nnọọ ka a ndị igbo anyị wee na-amụta asụsụ igbo. Aha m bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando. Ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ, anaghị m atụ egwu. Onye m na ebe a bụ Ifechukwu de Nwa Njagwani. Ihe anyị ji eme ihu a bụ na ọ dị mwute aga nzagodo onye na-akpọ m na okwentị ugbu a. Helo, onye na-akpọ m? Ezinne Mary, anụkwa m onu ya. Nsogbu adịghị. Onye nwe anyị egbegoro ọnọdụ.
1: Kenedịrị Chukwu. Ekekwa m unu maka kaadị unu zitenye m maka na afụgọ m nke m.
0: Ibugo nke gị?
1: Afụgọ m ya na
0: Wednesday. Onye na-akwado anyị n'ihe a wụ Tajudeen Salami Bolakade. Ọ na-azụ ọchịchị n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara. Onye nke ọzọ bụrụ Alex Tex. Ịrụ ụlọ ịchọ ka ịchọ ọnya mma, ndị a mara ka esi achọ ụlọ mma. Gari nke ị chọrọ ka nye gị ugbu a? Ụjọ atụna gị, were otu. Nke abụọ. Mba, ọ nwụgo onye zara nke abụọ. Ọmụgonye zara ya. Ọmụgonye zara ajụjụ nke dị na iri na abụọ.
1: Adị mma 14
0: ngwa. Ezinne Mary, ị ga-agụrụ anyị egwu. Gụọrọ anyị egwu abụọ eji ekupụta nwa ọhụụ n'ala Igbo.
1: Egwu abụọ eji ekupụta nwa ọhụụ. Biko na anụ Chukwu nna gị
0: onye nụlụ okwu nwa bịa oo bịa ofu onye nwe nwa. Ngwa gwa nke ọzọ. Mba, ana m eche gị. Ngwa.
1: Aleluya koda
0: na. Mba, nke a bụ bekee na nke mama. Ezinne Mary, imi emere ya ni. A ga-esitere gị akwụkwọ maka na ịgbanigo. Ịnụ ihe m kwuru.
1: Okay.
0: I guess
1: God bless you. God bless you.
0: Yes, ma. God bless you. Onye ga-agụrụ anyị egwu eji ekupụta nwa, otu egwu eji ekupụta nwa n'ala Igbo. Ezinne Mary agụgo otu. Onye ga-agụrụ anyị egwu eji ekupụta nwa n'ala Igbo? Biko gụọrọ anyị. Ka m bịa. Hello. Nwa Ada Ngozi. Nwa Ada Ngozi, gụọrọ anyị egwu eji ekupụta nwa n'ala Igbo. Otu egwu. Ihe ọmụlụ ụmụ nwa ewo. Ihe ọmụlụ ụmụ nwa. Ngwanụ. Ihe ọmụlụ ụmụ nwa. Akụ na aka. Ngozi, nwa Ada Ngozi na-akpọ anyị site na chaleji. A ga-esitere gị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị. Ụmụ ya na-akpọ m ugbu a. Hello. Ekezie, o nwere nke ị ga-agụ. Nke a bụ nke ụmụ nwaanyị. Gụọrọ anyị, o nwere egwu ị ga-agụrụ anyị. Ekezie, egwu ị ga-agụrụ anyị wụ, gụọrọ anyị egwu agha abụọ ị maara. Egwu agha. Ngwa, ekezie olu na mme.
2: Enyi mba, enyi.
0: Ngwa, gụọ nke ọzọ. Ngwa, olu na omume ekezie. Ngwa, gụọ ekezie, gụọ. Ọ ngụọ, ọ ngụọ gị. Onye akpara nwa agwa aka n'ọdụdụ, ọ dị ndụ, ọ nwụrụ anwụ, onye akpara nwa agwa aka n'ọdụdụ.

biko ọwụ n'ugbu a ka ị nọ iji gebe anyị ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo kenete gị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti, Wells Radio 89.3 FM. Kwa Tuzdee ọbụla ọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a mụ na Ifechukwu na Nwanji Agwani. Anyị ji okere dị etu a wee na-agwa ndị Igbo anyị na-asị dododo bịanụ kwado ụwa ndị Igbo. Obere ego ka ọ ga-ewepụ gị n'ahụ, ọ naghị atike akpa. O wee wuri ya bụ na iso akwado ka asụsụ Igbo ghara nda mmiri, maka na ndị United Nations amaala ọkwa wee sị na afọ 2050 ma ọ bụrụ na o ruo na agaghịzi enwe ndị na-asụ Igbo, nye ka anyị ji ekpokọnata ya ọnụ. Ka ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo, ị mara ihe a na-akpọ asị na circumstances, ị mara na circumstances wụ ọnọdụ. Ị mara na ịchọ nkwu maka anyị fụrụ ụgbọala yelo, ị mara na edo yelowu edo biko yelowu edo edo. Ị mara na ihe a na-akpọ kọlọwụ agwa maọbụ agba, ụfọdụ na-akpọ ya ihe dịgasị iche iche, nye ka anyị ji ekpokọnata ihe dị etu a wee na-abịa na-akụzi ya ebe a. Maka ihe anyị na-eme ebe a bụ nkụzi ka a na-akụzi. Nke ma onye na-eyigbo na-ege anyị ntị, ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, chọọ ka anyị na-akwado n'ihe adịghị mma n'obi, kpọọ m n'ekwentị site na detu onye detu biko ka m kwuo onye ugbu a 09090694053 95. Detu onye detu 09090694053 95. Nke ọzọ bụrụ 08154347556 08154347556. Chukwu Emeka Munachiso, kpọọ m n'ekwentị ka m na-aga nnọkọ, maka na ọ na-adị m mma ma a na-akwanye asụsụ Igbo elu. Ị chọkwa ka ya ị were oge dị etu a wee na-agbasa ozi maka ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, obere ikoko ga-ewe gị. M ga-abịa, m na-aga nnọkọ.

0: ajụjụ kaadị ịkpọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0916-893-1000 0915-333-4-893. Ka nzakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello. Onye na-akpọ m? Nwaada Oluchi.
1: Nwaada Oluchi kpachara azụ.
0: Nwaada Oluchi, gere nke ị chọrọ.
1: Ka ajụjụ ọtụtụ ọnụ.
0: Were otu ọnụ gị chọrọ, ngwa gị ma egbugoro mana aka egbe ihe.
1: Nke iri abụọ.
0: Nke iri abụọ. O nwoke onye zara nke iri abụọ.
1: Iri abụọ na otu.
0: Iri abụọ. Mba. Ajụjụ anyị ji taata eruho iri abụọ na otu. Ka m gwa gị nke kafọrọnụ. Nke fọrọ n'ụwo, nke mbụ kafọrọ. Ị chọrọ nza nke mbụ? Nke izizi.
1: Gwa m
0: ihe taa bụ n'ahịa Igbo. Ọ gịnị ka taa bụ n'ahịa Igbo? Nwada Njọkwasị, Nwada Oluchasị, gịnị bụ taa n'ahịa Igbo? Maka na onye ọbụla bịara n'oge ụwa ndị Igbo chọọ nza ajụjụ, ajụjụ nwere ike isi ebe ọbụla pụta. Gịnị bụ taa n'ahịa Igbo?
1: Ezi okwe ndị ntị oge na-akpa akụkọ ụwa, agara m agba
0: esi. Ọ dị mma kpọghachi azụ.

0: Hello?
1: How
0: am I doing, Luchi? Getting care for my daughter, Luchi.
1: Can't
0: care for honor. In care for honor, care for honor. Odeka, quite a hair. Kowarani, Gakwenti, in care for honor, and care asa. Kowarani, Ilu, India. Kaisi, what are you? Honor Bula. Iyo bula akọchọpụtara n'akụkụ ite bụ n'akụkụ ọnụ ka ọ na-aga. Gedi ihe ọ na-egosi? Iyo bula akọchọpụtara n'akụkụ ite bụ n'akụkụ ọnụ ka ọ na-aga. Kọwara anyị ihe ilu a pụtara.
1: Ala n'akụkụ ọnụ.
0: Iyo bula akọchọpụtara n'akụkụ ite bụ n'akụkụ ọnụ ka ọ na-aga.
1: Ihe ọbụla e nwetere n'ụzọ aghụghọ.
0: Ọ dị mma. Nke abụọ, mekana nke ịsa dị ajụjụ na-anọ n'ime ya. Nke abụọ wụ obodo tere aka o nwere ndị ọ dị nso.
1: Obodo tere aka nwere ndị ọ dị nso.
0: Kọwaa anya ka isi ghọta ya. Ọ tara akpụ. Ngwa, gekwentị na nke ọzọ. Gekwentị. Okwu kwesịrị okwukwu adịghị mma ịkpụ n'ọnụ ka ọ ghara ịgba ụka.
1: Okwu kwesịrị okwukwe adịghị mma ịkpụ n'ọnụ
0: ka ọ ghara ịgba ụka.
1: Ka ọ hapụ ịgba ụka. Ọ wụ eziokwu. Okwu mmadụ kwesịrị ikwu bụ ị ga-ekwu ya, ikwupụta ya. N'ihi ọ bụrụ na ikwu okwu ahụ, eleghị anya ya ọ bụrụ na ihe ga-azọ
0: ndụ mmadụ.
1: Mmadụ nwụzie isi ọ bụrụ na ịma ikwu onye ahụ.
0: Ngwa, nke ikpeazụ.
1: Okwu dị mma ikwupụta ya ozugbo ahụ ọ dị gị n'ọnụ. Ozugbo ị hụrụ ihe ị kwesịrị ikwupụta ya.
0: Ajụjụ nke anọ n'okpuru nke asaa wụ, ọ bụrụ na o nweghị ihe dị n'ime akpa, anaghị ekechi ya ọnụ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe dị n'ime akpa, anaghị ekechi ya ọnụ.
1: Ọ na onwe ihe nọ n'ime akpa na-ekechi ya ọnụ.
0: Kọwaa na anyị ka isi ghọta ya. Oluchi. Nwa Adaoluchi biko. Ọ bụrụ na o nweghị ihe dị n'ime akpa, anaghị ekechi ya ọnụ. Ihe Igbo ka ọ bụ.
1: Ọ
0: bụrụ
1: na
0: ọkwa unuru ka anyị si enwe aṅụrị ebe a. Etu a ka ọ na-adị kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ. Anyị na-abịa nnọọ n'oge ụwa ndị Igbo. Mụ na ihe Chukwu dị nwa nje Agwani. Ihe anyị na-emewu nnọọ na anyị ji na-eji oge dị etu a wee na-akụziri ndị Igbo anyị na ọ dị mma ka anyị mara asụsụ Igbo ebe anyị si, maka na o nwere ebe anyị si. Ọ dị mwute na ndị Igbo anyị were asụsụ anyị tufuo, were asụsụ ndị ọzọ mere asụsụ nke anyị. Ije n'ebe a na-enwe ọgbakọ ịnụ ka ndị Igbo na-ekwu okwu, ọ dịghị ka gị were akwụkwọ kpuchie ntị. Onye pụta na-ekwu okwu, ị maghị ma Igbo ka ọ na-asụ, ị maghị ma Bekee ka ọ na-asụ. Eweta nke a, eweta nke ọzọ, akụ ọnya ngwa. Ọ bụrụ nọọ ọkwa nne na nna na-eme ihe a, anyị wee na-ajụ sị, nya ka anyị o ji dị ihe mwute na mgbe ọbụla anyị abịa n'ebe a, ihe anyị na-ekwu bụ ka a ga-esi mekene ka Igbo anyị na-amụta asụsụ Igbo. Nya ka anyị ji wepụta oge dị etu a wee na-eme.

ihe dịgasị iche iche a na-akpọ ihe ụfọdụ ha chefukwara echefu. Onye na-anụnụ ya ugbu a wụ Chukwuemeka Munachiso. Kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. O nweghị mgbe m ji atụ egwu, maka na onye mara ihe ya-ese okwu nye mene ya. Ihe na-ese okwu bụ na Igbo anyị ahapụla asụsụ anyị sụba asụsụ ndị ọzọ. Ọ dị ihe mwute. Biko, m wee na-agwa ndị Igbo na-ege ntị, ọ bụrụ na ihe m na-eme ebe a na ọ dị gị obi mma na ị nwere mmasị ka asụsụ Igbo ghara nda mmiri, biko kpọọ m na ekwentị site na 0906940-5395. Detuo onye detuo 0906940-5395. Nke ọzọ bụrụ 0815437556. Kpọọ m na ekwentị ka mụ na gị nọkọ, ka ọ wee bụrụ na ị na-eso akwado ihe anyị na-eme n'oge ụwa ndị Igbo.

0: Ebe ka oge na-asị m kwapụ, nga akwapụ, m ga-eburu ngwongwo m kwapụ. Ihe Chukwu dị nwa nja gwan, biko kenekene ndị Igbo anyị tupu anyị eburu ngwongwo anyị si ebe a pụọ.
1: Apụ nna anyị tinye kịta na-ekwu, biko sụbakwa Igbo. Ịma mụ na onwe m nọdụ ebe enigo, ịma ka obi si asọ m, ka ndị mmadụ si aza ajụjụ ị na-ajụ, ka ajụjụ ị na onwe ị na-ajụ, ka nwancha si aba, obi na-asọ m. Ya bụ ndị be anyị, ebe anyị si agwa onwe anyị eziokwu ka anyị nọ na Igbo, biko nụ. Unu nwe ụmụ ndụ n'ụlọ, unu nwe nwunye n'Igbo na onye asụsụ anyị, biko ka anyị sobe Igbo. Maka ebe ọ bụla onye Igbo nọ, ndị Igbo nọ, ebe udo na-adị n'ebe, ego na-adị, ife ncha na-adị,
0: agamniru
1: na-adị, ife ncha na-adị ka ọ si adị. Ya bụ ka anyị jide onwe anyị, ka anyị mụ onwe anyị ofu, ka anyị gekekwa onwe anyị, ka ndị asụsụ ọzọ gafekwa etiti anyị. Nna anyị, daalụ na ife metata, daalụ na eweta m n'ebe n'oge ọbụla. Unu amaga afa m. Elezọkwanụ, ana m akwado ịgba nkwu, esi Igbo na asụsụ ọzọ, ana m ekwukwa okwu. Maka na mụ nwandị kwe ka nkwe, nwandị ụkwọ ma na dị n'ọnụ ife Chukwu dị nwa nja gwa n'ibafa izu ka na-abịa anyị ga-ekwurukwu nwaanyị.
0: Ọ dị mma, daalụ. Igbo bụ Igbo, biko ebe a ka m ga-awụsa ọwara tata, mana echefukwana na onye kwadoro anyị n'ihe anyị mere tata, onye ga-wetara anya bụ akwụkwọ ga-ezitere unu wụ Salami Bola Gade Tajudeen. Ọ na-azụ ọchịchị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị e ji ọkọ ọkpa wee mara ọ sị na ihe ndị Igbo na-adị ya mma, o wee wepụta anya bụ ihe sị ka na-eke ndị Igbo. Onye nke ọzọ bụrụ Alex Tex Agbangụ, na ọ na-eme ihe ude bekee eji achọ ụlọ mma. Mụnwa wụ Chukwu Emeka mụ na Chiso, m ga-echighị azụ ụbọchị Tuzdee ọzọ na-abịana. Mana bikonu, onye nwere nwata wụ onye Igbo, biko na-akụziri Igbo, were Igbo na-agwụ ya okwu, maka na taa ka bụ gboo. Aha m bụ Chukwu Emeka mụ na Chiso. Kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ịchọ ka mụ na gị nọkọ, kpọkwa m n'ekwentị 09069405395. Nke ọzọ bụrụ 08154347556. Kpọọ m n'ekwentị ka mụ na gị nọkọ, ka m gwa gị ka ihe esi wee kwado ụwa ndị Igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oruele Steeti, Alafia Avenue, kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lụ elekere anọ. Anyị na-ewere ọnọdụ ebe a na-eme ka ọ ga-esi dịrị Igbo mma. Jagaziere unu dum. Chukwu Okike abịa ma buoru unu ụzọ, kpere unu azụ. Ndị na-azatara ajụjụ nke taa, a ga-ezitere unu akwụkwọ a e ji akpọ n'ekwentị.